0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod i bakken.
2: Yes.
1: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden. Ja. Jeg har brukt de gamle i 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene, som var, det var sånn støydemping, så jeg hørte ikke noe annet. Ja. Bassen var fyldig.
2: Absolutt.
1: Favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
2: Ja, ja, de går sånn ordentlig inn i ørene dine. Det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
1: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen i går, og så skal jeg ta med genseren, og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta med genseren, og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene, så klarer jeg å dra den over de AirPodsene, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden, så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg
2: ser
1: at den faller ned på terrassegulvet mitt, og så spretter den liksom 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen, og så utfor kanten. Og jeg bor i 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
2: Og den landet ikke i buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
1: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall, den spretter jo ut for kanten.
2: Ja.
1: De kostet 3000 kroner.
2: Ja, det er dyrt nok det.
1: Så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn i hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått i stykker, ikke sant?
2: Ja.
1: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut i bakgården, ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så i busken rett foran meg, der henger det en enslig liten AirPod.
2: Putter du den inn i øret?
1: Putter den inn i øret og hører like bra, like nydelig.
2: Ja, landet jo så mykt, vet du.
1: Landet i en busk og har gått med i siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio og kost meg med det. Så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen er i dette, men hvis,
2: hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må de være lette som en AirPod og lande i busken.
1: Og lande i en busk, bra.
2: Ja.
1: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
2: Ja, det

0: og Kjetil.
1: Endelig så det onsdag, og endelig så det helg, deilig langhelg for veldig mange, Kristi Himmelfartsdag I morgen, og så en liten inneklemt igjen på fredag, og så det jo selveste 17. mai på søndag. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio for å holde deg med selskap. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Går det bra med deg?
2: Altså, det jo ikke alle som skal ha langhelg. Jeg har jo da I dag pakket kofferten, kommet ned til bilen din, Kjetil, og der stopper du langs med veikatten, og så du sånn, nei, men jeg har jo hele folkehøyskolen bak her. Jeg har ikke plass til kofferten din, jeg. Så da måtte jeg altså sitte på vei til jobb med kofferten I fanget, for jeg skal jo reise ned og dekke Eurovision I morgen.
1: Det skal du og beklager at ikke bilen var tømt enda. Jeg har jo hentet datteren min som har vært på folkehøyskole I helgen.
2: I helgen, ja.
1: Og så har jeg ikke klart å fått ut flyttelasset. Ja, men det noe som skal fordeles til moren hennes, og noe som skal være hos meg, og hun borte, og ja. Og så har jeg vært litt latt.
2: Ja,
1: og så glemte jeg at du også skulle ha med deg en koffert I dag.
2: Ja,
1: men
2: ja.
1: Heldigvis, vi har funnet ut det, plass til både Ellen Beffing-Thomasen og den digre kofferten hennes
2: ja.
1: For I bilen min. Det
2: var ikke sånn liten koffert heller, det var sånn svær, svær koffert.
1: Det løste seg. Du på reise, vi I gang med den siste dagen Absolutt. Før lang helgen, og håper at, at du som hører på også har en... Har en fin start på dagen. Det har vært en fin start på dagen, vi kan si det.
2: Ja.
1: En inne

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Russetiden starter jo ikke før 17. mai i år, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 ting jeg savner ved at jeg ikke har sett russ ute i gatene til nå i mai.
2: Og ikke savner vi egen russetid.
1: Nei, jeg savner russen, ja. Jeg savner russen generelt. Fargen rød er ta tredjeplassen. Altså, vet du hva? Jeg synes jeg har sett alt for... I forhold til at det snart er 17. mai, så har jeg sett alt for lite av fargen rød, og det er fordi jeg ser ikke alle disse rødkledde russebuksene rundt omkring. Og jeg merker at jeg savner rødt i mine øyne.
2: Dette er litt som om det skulle vært desember uten at man begynner å pynte til jul.
1: Ja, det er litt sånn det føles. Jeg savner andreplassen går til dunkingen på natta. Nattedunkingen. Du vet den der følelsen du får av litt FOMO når noen kjører forbi deg med musikk? Som du hører sånn dunk, dunk, dunk. Den der at den skal komme inn gjennom ruta fordi det er en russebuss som kjører forbi, det savner jeg sånn på ekte. Og litt den der barnslig gleden som sitter igjen fra, jeg tror det er barndommen min da, siden jeg har vokst opp med russebusser. Men det var så stas for meg, hver gang det dunket sånn, så løper jeg opp til vinduet nå, så måtte jeg se ut og svare sånn, oi, hvilken buss er det som kjører forbi nå? Og den følelsen har jeg med meg den dag i dag. Hvis jeg ser russebusser, så får jeg den følelsen.
2: Altså, å, her er det noen som har det gøy på innsiden.
1: Ja, å, jeg har lyst til å være med. Men den følelsen har jeg ikke hatt i år, for jeg har ikke sett en eneste russebuss. Og så er det førsteplassen, og det jeg savner aller mest, og det er bare, jeg gleder meg til de dukker opp, og det er russ i rundkjøring.
2: Ah.
1: Vet du hva? Ingenting er hyggeligere enn en haug med litt dødrukne russ som ligger i en rundkjøring med noen sånne kort hvor det står tut, tut, tut, og hvis du kjører med vennen din da, og holder inne på tuten, den gleden i øynene deres.
2: De våkner opp og vinker og hopper og danser og synes det er så gøy.
1: Og koser seg. Vet du hva? Vet du hva? Hvor er russen da? Jeg skjønner ikke hvordan det skal bli, men det blir bra at de dukker opp på 17. mai, det er ikke det.

0: Dette er God Morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg kom over en av de morsomste russebussopplevelsene mine her for et par dager siden.
2: Ja.
1: Jeg satt og lette i arkivene her på jobben. Det er jo sånn når man skal finne gamle lyder og sånn, og så kom jeg tilfeldigvis over en programserie som jeg gjorde for noen år siden som het Hverdag med Vri, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdags situasjoner. Og det var sånn, vi sendte for eksempel noen

0: P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hva gleder du deg aller mest til ved 17. mai, Renate?
2: Nei, det er jo så at jeg har jo en liten gutt på 3 år, så han kommer til å få det veldig fint.
1: Ja. Hva skal han ha på seg?
2: Det blir festdrakt.
3: Festdrakt, har han pratet om 17. mai lenge, eller?
2: Nei, de øva og gikk på tog i barnehagen i går. Han synes det var stas, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Hva er det vanskeligste å få til? Hva er det de må øve mest på når de skal øve på tog i barnehagen?
2: Gå rolig i toget. Ja. Gå samlet.
3: Har de lov til å holde i flagg, eller?
2: Ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Men nå snakker vi jo bare om 4-åringen her, bare barnas dag. Blir det noe gøy for mor også, eller?
2: Ja, hvis det blir noe leker, så blir jeg med på det.
1: Du er med. Hva er det du synes er mest gøy å leke?
2: Eggeløp.
3: Eggeløp? Hva er det for noe?
2: Balansere med egg på en skjei.
1: Ja, det er litt avanserte og farlige og skumle varianten av potetløp.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja, for det er faktisk knuseren jo, hvis du mister egget.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvordan pleier det å gå med deg i eggeløp-konkurransen?
2: Og det er så mange år siden jeg har vært med, men jeg har jo lett ungene fått vunnet da, vet du.
1: Du la barna vinne, ja.
2: Ja.
1: Men hva er trikset ditt da? Støtter du litt med tommeren?
2: Nei, det er ikke lov.
3: Det er bare juksemaksere som gjør, sånn som deg setter. Ikke glemme at du har sagt.
1: Ja. I vår lille konkurranse så er det ikke så lett å jukse. Vi skal snart ha Godmorgen-duellen, og produsenten vår Niklas, han har et hint som sier noe om hvilken kategori eller hvilken verden vi skal inn i dag. Hva er hintet, Niklas?
4: 17. mai.
1: 17. mai er hintet, ok. Et eller annet om 17. mai. Hvem vil du konkurrere mot da? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenker at det er Kjetil.
1: Ok, da blir det et eller annet med 17. mai og Oslo snart, Renate. Så

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
2: Det er en som hører på oss som har sendt inn en vits.
3: Wow, det liker du.
2: Ja, jeg synes jo vitser er gøy. Og det var en post på sosiale medier, jeg tror det var på Instagram. Der heter vi Godmorgen Radio, hvor de siste hjemmelagde vitsene mine er publisert.
3: Ja, absolutt, ja.
2: Og da i kommentarfeltet så er det en som har et fint navn. Han heter Kjetil, som har lagt til sin egen vits.
3: Er det
2: han,
3: deg selv?
2: Nei, det er ikke jeg som har gjort det. Kjetil Bjørge heter han.
3: Ok.
2: Som har skrevet sin egen vits, som han har delt med alle på Instagram. Jeg tenkte at vi da kan videreformidle den og dele den med deg som hører på radio også.
3: Med fullt navn nå, det er veldig bra det her, Kjetil.
2: Vet du hvordan du skal få en nordlending til å høres ut som en due?
3: Nei.
2: Du sier at du har gjemt hjemmebrent i kjøkkenskapet, og så hører du bare kor, kor, kor, kor, kor, kor, kor.
3: Ja, ja, ja. Klassisk,
2: er ikke dum den.
3: Klassisk nordlending.
2: Den kan du ta med deg inn i langhelgen. For,
3: Kjetil med kødder!
2: For vår del så er det fri både i morgen og på fredag og på selveste 17. mai.
3: Men hvis du savner meg, så kan du bare skru på P4, for jeg kommer til å dra ned på Eurovision. Jeg stikker nå etterpå.
2: Ja, sånn, du går nå fra å være God morgen-programleder til å bli Grand Prix-reporter.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: God tur og lykke til med det.
3: Takk, og god langhelg til alle som har det.
2: Takk skal du ha. Jeg tenkte jeg skulle dra på fjellet og feire 17. mai blant fjell og fjorder.
3: Deilig, og så ses vi igjen på den andre siden.
2: Det gjør vi, ses på mandag, høres på mandag. Gratulerer med dagen og ha en nydelig langhelg.
3: Ha det.

Rockerebus. I Rockerebussen tar du første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet er, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 T-skjorte. Du skal få et hint. Hintet er rett og slett i morgen. Og her er det seks bokstaver og seks låter.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne onsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag, og hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere frem til 6, før jeg har tenkt å ta langhelg, og jeg håper selvfølgelig du også har planer.

straks er i gang med langhelg. Tar fri på fredag, og så er jeg ikke tilbake før på mandag. Jeg ønsker deg en riktig fin Kristi himmelfart. Og på søndag er jo nasjonaldag, så jeg håper du får en strålende 17. mai også. Og så sender jeg deg ut i denne onsdagskvelden med CC Cowboys. Ha det!